Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: spune că poți să te duci direct acasă.
1: Super geile Rockmusik.
2: Pop,
1: und die geilsten Hits von heute. Das gibt es nur hier.

sună și mă duc și eu iau și o alișiu. Și eu iau și o alișiu. Și eu iau și o alișiu.